0: Ay, Ribor. May pay li yuli ito ko doon.
1: Eh, may ngapit baka doon. Eh, mga ko siya plus F.
0: Plus F ay yuli kata.
1: Mitip, haka ba ang gabang ibam? Lara dunay ki nutrien ba ki vitamin? Kakataya kamet, kabor perkat, wat ya kikam ki jambaman ka sengiru. Te, haba pitir ukha, uata, kamlu, kaumpenyang ni gadut ki badon ya ka siya plus F, ki yo ki vitamin haringkat ka jing tau janay. Pendon kam na kitiar ki badon ya ka siya plus F, na kabenta ka jing im ka babha na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ka jing muntoy kamtam e haka kot ka kya. Lapin mi daka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
2: मन की बात ओ मंत्री रंग बाटो करे नरेंद्र मोदी उन करेन शकी पाई करे हग प्रोग्राम मन की बात हग सिंह उबले अरब प्रतिक उजले और हजार अरपो हनरियो हग पोर खर वे बिजे मन स्टैम
3: न बारो की स्टेशन जों को ऑल इंडिया रेडियो बट न बारो की एआईआर एफएम चैनल कंथोप या बारो की चैनल के एफएम गोल्ड बट एफएम रेनबो न बारो की लोकल रेडियो स्टेशन न बारो संतली की कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कंथोप या की सीबीएस बट विविध भारती स्टेशन
2: कजिंग पिन कलाश खतियन खसी जंतिया बट गारो कनवान मारी कोट कजिंग करेन जों ओ मंत्री रंग बाटो करे
4: हग जो ही ni kata ka por pravaje janmet pinsa yos ngobyang ya kane ke jingpen kala se ka ktien khasi jangkya bat garo
5: ken mau ke to sisien ba village hospital pihak ban rae ke pla badap dikit prescription barem ki report jingit test bet ki x-ray nang tas ka yang haulan bat jrong mulia tiket ke jenjar ba amdei
6: menta de pilala ban ong litsuk iki kot ki slabaro ke sarkar ke lapen suk ekonkom ajing suma daka ayushman bharat digital mission Pidan kamaniyo tang yu Ayushman Bharat Health Account App number jongki u digital number bakat saudak bumnan kam siu mo bulut baru aki jing tip jongka jing suma jongki daga basyengan haka fun jongki.
5: Leng bau abhai Dr. Jongki laban pa ik prescription bat lab report bet bet chuka fun jongki. Nalur ketaha hospital pila bajuskan yu QR code ban lad nulan bejrong bat pila ban register hasyan. Kalau syengan laban chanya bat amdan kam siu. Download ik abha app menta ban yu number tang hapok kenjat minit. Dan kam jingerap phone hau number not lain riu sau ar kendai we sau nyo lai kendai lane follow haka ebdm meglaya fb bat instagram lane x
6: abha terukom sumar kebapensul
5: lawalam chapi dak ayushman bharat digital mission meglaya shillong